0: This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio. Plus Radio.
1: Vaša pozitiva.